زه اش جسته دامنم زه آه پر زه سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست که فهم میده معنیشه.